Daim körledigan keselik alamatlariga ilmiy taqabil turishni o'rganib olish, hazm qilish, qayrish bilan tinch billa turish kerak. Agar tamoq yeb bo'lib qorsoq ko'pib kelsa, har vaqtlik tamoqda 70-80% to'yish, to'liq chaynash, yirik talaliq yemakliklar, masalan, jusay, chinsay qatarliqlar va yog'liq yemakliklarni yeyishdan saqlanish kerak. Tamoq yeganda bir qaytimdilar bak ko'p sho'rpa ichib, oshqozon kengayib ketishdan saqlanish kerak. Qayrish sababidan kelib chiqqan har xil hazm qilish masalalariga qarata dorig'i tayinib kasalni davolab saqaytish ruhiy holatida bo'lishning hojati yo'q. Balki badanning iqtidor holatini qo'g'dab, qayrish bilan kelishib, turmush sifatini o'stirish kerak. Kundalik turmushda tövendik vasitalar arqılıq hazm qilish sistemasining iqtidorini texmo yaxshi qo'g'dab, qayrishning ta'sirini yeniklatgili bo'ladi. Birinchi, eg'iz bo'shligi tozaligini saqlash. Atigan va kashda tish cho'tkalash, tish kamtik bo'lib qolganda vaqtida to'liqlash yoki sun'iy tish taqish. Har yili eg'iz bo'shligini qarallik tekshirib turish kerak. Ikkinchi, qarallik suv ichish. Az miqdorda ko'p qitim suv ichish. Har kuni 1500 ml'dan 2000 ml'gacha suv ichish. Hava issiganda, harakat qilganda muvofiq miqdorda ko'p ichish. Yurak, börek qatarliq kesili bola doktorning ko'rsatmasi bo'yicha suv ichishi kerak. 3-chi. Tamoq talasining qabul qilinishini oshirish. Yemek içmekning tangponligini saqlash asosida har kuni 25 gramdan 30 gramgacha tamoq talasi qabul qilishi kerak. Solo yarmisi qatarliq dalliq ziraat turidagi yemakliklarni ko'proq iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Yana bir tal olma va yangi sut iste'mol qilish, laktozaga bardoshlik berolmaydiganlar chakillanmagan zaytun yog'i, kunjut qiyami qatarliq uchayni siliqlaydigan yemakliklarni iste'mol qilsa bo'ladi. Sovuq yemakliklarni yeyish tavsiya qilinmaydi. 4-chi, besimni yeniklatishni o'rganib olish. Gul beqish, xat yozishni mashq qilish, kitob o'qish qatarliq qiziqishlarni yetildirib, turmushni beytish, besimni yeniklatish. Oilasidagilar do'stlari bilan ko'proq fikr almashtirib, turmushdan tang bahrman bo'lib, yolg'izlikdan saqlanish kerak. Agar davomliq tashvishlanish kayfiyati tushkun bo'lsa, vaqtida oilasidagilar yoki psixik doktoridan yordam so'rash kerak. 5-chi. Turmush qonuniyatli bo'lish. Dam olish qonuniyatli bo'lish, 7-8 soat uxlashga kafolatlik qilish kerak. Qarallik harakat qilish, sayli qilish, tajji gumpsi, yoga qatarliq siliq oksigenlik harakat va gantel qatarliq kuch mashqi harakatlarni birlashtirish tavsiya qilinadi. Har haftada 3 qitimdan 5 qitimgacha, har qitimda oz deganda 30 minut bo'lishi kerak. 6-chi. Qarallik salomatlik tekshirtish. Har yili salomatlik tekshirtish tavsiya qilinadi. Agar davomliq mag'dursizlanish yoki ishtahasi tutilish, tamoq miqdori 4-dan 1 qism azayib

Radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatib berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnika ko'p mazmunlarni yana slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq

0: odatda yiroqda turadiganligi, bo'rilarning cho'ldagi yovva ot, eshaklarga o'xshash intayin hushyor ekanligi, bu dalada yashash iqtidori ekanligini angladi. Qo'g'dilgan rayonda odam oz, xizmat va turmush oddiy. Quyosh ko'tarilib patdi. Yillar o'tgan sari inchka uzun shig'il yo'lni mangu meng'ib tugatkili bo'lmaydigandek ko'rinadi. Mazi Ching bundoq dedi. Kecha ang japoliq. Tok yo'q vaqtda faqat sham yondiramiz. Bu vaqtda men hamisha oilamdagilarni o'ylayman. Mazi Chingning uyi Altay shahrida bo'lib, boshqurish qo'g'dash punktiga 300 nach kilometr keladi. Boshqurish qo'g'dash xodimlari uda 22 kun xizmat qilib 8 kun aram oladi. Bu bir yilning ko'p qism vaqtida oilaning holidan xabar ola olmaydiganligini derak beradi. Mazi Ching bundoq dedi. Ilgari uyga qaytish uchun uzun yo'llik avtobusga o'tirishga to'g'ri keladi. Hozir sharoit yaxshilandi. Bir qancha odam shaxsiy avtomobilni birlashib chaqirib uyga qaytamiz. Boshqurish qo'g'dash xizmatiga astaydil mas'ul bo'lgan Mazi Ching keyin boshqurish qo'g'dash punktining boshlig'i bo'ldi. Yaqinqi yillarda muyon davlat ekologiyani qo'g'dash salmog'ini davomlik zo'raydi. Boshqurish qo'g'dash punktlarining xizmat turmush sharoiti borgan sari yaxshilandi. Tabiiyligi qo'g'ilgan rayoniga chorlash avtomobili saplab berildi. Sun'iy hamroh orqali o'rin belgilash uskunasi o'rnatildi. Chorlash radiosi dastlabki mazgildagi taxminan 10 kilometrdan 200 kilometrga kengaytirildi. Yana nurg'un egiz bo'shliqda bulut supusi yasaldi. Cho'ng ekran orqali yovvoyi hayvonotlarni kuzatkili bo'ldi. Ekologiyalik sezish iqtidori zo'r darajada kuchaydi. Turmush sharoiti ham yaxshilandi. Boshqurish qo'g'dash punktida tok va tor signali bor bo'ldi. Ko'ktat o'risi to'nglatqig'i almashtirildi. Yangi ko'ktat va go'sh yigili bo'ldi. Ko'pchilik bahor bayramining san'at kechiligini televizordan ko'radi. Qaramayli tegi qo'g'dilgan rayonidagi boshqurish qo'g'dash punkti bepoyon cho'llikning bulung puchqoqlariga joylashgan ham xizmat o'rni ham boshqurish qo'g'dash xodimlarining aram elish uyi. Mazi Ching bo'sh vaqtlarda hovlini aylantirib ko'chat tikishni yaxshi ko'rdi. O'zi yaxshi ko'rgan usul bilan bu uyni yasaydi. Qamus boshqurish punktining hovlisi cho'ng, bir qancha tup ko'chat tikkandan keyin Mazi Ching o'simliklarning o'sib yetilish uchun suvga ehtiyojli ekanligi, ammo punktdagi suvni noyati yiroq joydan elib kelishga to'g'ri keladiganligi. Ortiq suvning yo'qligidek masligi yo'liqdi. U tozalangan turmush keraksiz suvi bilan ko'chat tikdi. Hozir Qaramayli tegi qo'g'ilgan rayonning davlat tarafidan davlat bog'chisi nomzod rayoni qatoriga kirgizildi. Uning Shinjondagi tunji davlat bog'chisi bo'lib qolishidan umid bor. Qo'g'dash va qurilish salmoqi davomli zo'r aytildi. Mazi Ching bundoq dedi. Ishonamanki, qo'g'dilgan rayonning kelgusi cho'qim borgan sari yaxshi bo'ladi. Qaramayli tegining ekologiyasi borgan sari yaxshilanadi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Endi Otunum rayonidagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumotini olamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 27 selsiya gradusgacha 4-5 ball shamol chiqadi. Altayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14 dan 20 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 27 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 18 dan 31 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 29 selsiya gradusgacha. Qaramayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 30 selsiya gradusgacha. Kuytinda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15 dan 30 selsiya gradusgacha.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kal go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kal go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Altay viloyatining siyosiy qonun sistemasi qonunchilik orqali shimoliy Xinjiangning ekologiya bexatarlik to'siqini qo'ydi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi.
0: Altay bo'lsa, davlatning nuqtalik ekologiya funksiyalik rayoni, Xinjiangning shimoliy qismidagi muhim ekologiya bexatarlik to'siqi. Shimoliy Xinjiangdagi suv munari va Qurban to'ng'ut qumliqining kengayishiga taqabil turishdagi muhim ekologiya mudofaa liniyasi. Bu qarliq rayonidagi bo'stonlikni yaxshi qo'g'dash Altay viloyatining siyosiy qonun sistemasining jazman puxta amaliy tutadigan muhim siyosiy mas'uliyati.
1: Ekologiya qonunchilik qurilishi xizmatini olg'a siljitish davomida Altay viloyati hozirgi ekologiyani tuzashdagi kamtikliklar, ojiz taraflarni qayta tekshirib xulosalab, tarmoqlar ham turki bo'lish mexanizmini takomillashtirib, mukammallashtirib, qolaymi qanchalikni qattiq tuzashda chiqim turib, ekologiyalik muhitni tuzash sistemasi va tuzash iqtidorining zamonaviylashish saviyasini uzluksiz o'stirdi. Biroq qalayim qani ichish, qalayim qani qezish, qonunsiz ichish, yezi igilikini dairlik, manbalik bulg'ash, sayohatni tartibsiz ichish, yovvoyi hayvonotlar turlarini boshqurish, qo'g'dash ojiz bo'lish qatorliq masalalar yana pat-pat yuz berib turdi.
0: Altay shaharlik tabiiy boylik idorasining xizmatchi xodimlari qanchalik korxonalarini kundalik chorlab tekshirish xizmati jarayonida Qizil Tosh bozori 7-chi atrat rayonidagi 3 o'rindagi qurilishga ishlatilgan qum kenining qatlamdan doirdan halqib qezish, kvartis qoram teshini o'g'irlikcha qezishda qonunga xilof jinoiy qilmishga chetishliq ishkanligini bayqadi. Keyin deloga chetishliq summasining jami 936,761 yuan 46 pun ishkanligini bekitdi. Bu qurilishga ishlatilgan qum kenining aloqador mas'uli qonunsiz kan qezish jinoyati bilan qonun bo'yicha jinoiy jazoga hukm qilindi ham ekologiyani asliga keltirdi.
1: Qezilma boyliqlarni qonunsiz echishdagi qalaymiqanchilik tabiiy asosga bevosita buzg'unchilik qilib qolmay, ammoning jonajon manfaatiga ziyon yetkazdi. Yana asalla manfaat jihatida til biriktirilishni paydo qildi. Altay viloyati qizilma boyliqlarni qonunsiz ichish, toshish va savdolashishga zarba berish maxsus harakatini qanot yaydirib, tabiiy boyliq Gung'an qatorliq 25 tarmoq bilan birlashib, maxsus band tashkillab qurib, 3 darajalik choralar tekshirish va tez bartaraf qilish mexanizmi barpo qilib, qonunsiz qizilma boyliq oborot zanjirini manbadan surishtirib, tekshirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish o'lchamini birlikka keltirib, taqiqlash, ayiblash, sud qilishning butun tartibini qilib, muhit boyligi delolarini bejirish sifati unumini butun kuch bilan o'stirdi.
0: Xinjiang bo'yicha butun rayon tipidagi ekologiyalik saqchi ishlari nuqtada sinab qilinadigan viloyat oblast bo'lish sifati bilan Altay mavqani bir to'siq, bir halqa, ikki balbog ekologiya o'rinlashtirmasiga qo'yib, o'rtaq idora qilish, qo'g'dash, ko'p manbalik mudofaalanish, zarba berish, qo'g'dash, doimli qo'g'dashdan iborat 4 bir gavdalashgan ekologiyalik saqchi ishlari yangi andisini yangilik yaratib barpo qildi. 5 boshliq bilan 2 xodim birlashtirilgan ko'p xil hamkorlashish sistemasi butun avtonom rayonning ekologiyalik saqchi ishlari qurilishini o'rinlashtirma qilishni ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan Altay ulg'isi bilan ta'minladi.
1: 8-chi oyning 8-chi kuni saharda tunji quyosh nuri Xinjiang Burgin Qunduz davlat tabiiy rayoniga tushganda Qunduz qo'g'dash rayoni ekologiyalik saqchi ishlari xizmat punktidagi ekologiya saqchi boshlig'i Fu Chunhui boshqurish idorasidagi xizmatchi xodimlar bilan shu kundagi tunji qatimliq birlashma chorlashni boshladi.
0: Chorlash oldini elish tizginlashni doimlashtirib qanot yaydirish, ekologiya sohasidagi qonunga xilof jinoyatlarga qattiq zarba berish, ekologiya qonunchilik tashviqotini chuqurlashtirish va ziddiyatni hal qilish, Fuchun Khoyga o'xshash ekologiya saqchi boshlig'idan Altay viloyatida jami 300 bor bo'lib, ko'p o'lchamlik strolog charlash qog'dash andisini qo'llanish orqali jami 32 ming kilometr masofani charlab qog'dab, 112 joydagi yoshirin xavfni radga turg'izib tekshirib tuzab, ekologiyaga buzg'unchilik qilish sharikidan 86ni to'sdi.
1: Qaramaylik tegi yavayi hayvanatla tabii qoğdaş rayonunda ademsiz uçku, infira kızıl nurluk foto aparat bütün gün çöl bayavan otlaklarını üzüldürmey çarılıp tekşürüp, cungar kulunu tağ öçkisi katarlık etvarlık yavayi hayvanatlarının makarını qoğdu di. Ulungür köle suluk yerde katırla su üstüde çarılıp tekşürüp, halk sakçılarının yeryüzü de piyadı çarılışıgı maslaşıp, belik tutuşunu çekleş mezgeli, sayahat avat mezgelideki aç kuşluk tügün nuhtlarını çın közlep, kanunsuz belik tutuş, suluk yerini ilgili veriş katarlık kanunlu hılap kılmışlığı kattık zerbi verdi. Mevkani tabii qoğdaş rayonu köp buluştak ekologiya üstünlükü koyup, bütün vilayet boyunca tağ orman tipi, derya köl tipi, kan rayonu tipi, menzere rayonu tipideki ekologiya sakçı işleri ponkitidin cemi 39'ni orlaştırdı. Kanunsuz tutuş, yavayı, hayvan, ösümlüklerge buzgunçılık kılış, qalaymıqan qezish, qalaymıqan kolaş qatarlıq, ekologiyaga alaqdar saqçı əhvallardın cəmi 70-dən artıqı bir tərəf qılınıb, ekologiyalik saqçı işləri bilən asası qatlamını idarə qılış, sayahətdən tərəqqi qıldırış, yeşil kançılıqdın çonqır yuğurluşu çıqa aşırıldı.
0: Көктоқай нахиясының ахалысы Шенгенго ярланған құш чүжісіні құтқызғандан кейін тәшәббіскарлық білән экология тәшвиқатысыға айланды. Қанастыки халык сақчылары ел бойы тағның шикерсіні кесіп өтіп, чарлап қоғдашыны қанат яйдырып, қоғдылдыған яуы өзімліклеріне қанунсыз қолаш, өзіш қатарлық қанунға қылап қылмышларыны сіжіл түзеді. Орман қоғдық үчілері, чарвычылар, мәнзірі районы кәсіпкарлары тәшкеліп құрған 1376 кішілік экология пидайы сақчы қошуыны білән кәсіпі күшлерінің бірлішіп, чарлап қоғдышы дайымлық халетке айланды. Әндізі үріштірілгендің бұян, Алтай вылайдырге ғоң ән тармақлары елпіз, мұншын құндызы қатарлық әтварлық явайы хайвандың жәмі 264-ні құтқызды. Мұншын құндызы түр топының саны 2019-ші еледікілін 50% ашты. Алақдары әмәліет, дүниядегі жалықланың көп қылықыны қоғдаштығы 100 қошылған типік дейлі месалығы талынып, Чигра районын өзгечілікеге иге экологияны ортақ түзәш жолы ечілді.
1: Шымалы Шинжан экология мәнзірі коридоры деп нам алған Алтай құмташ жолы. Әсілі экологиялық табиғи мәнзірісігі тайынып, әрқайсы жайлардығы саяшылы даңқыны аңлап дақа қалыдыған саят мәнзілгайыға айланды. Саяшылы санының Сіжіл ешшіғы әгішіп, отлақ епінші өсімліклері бұзылыш, әхләтләні халығаншы ташлаш, явайы хайванатланың макаллышшы қашлығы ұшыраш, мәнзірі көріш сұпысының яндаш әсләхәлір кәмчіл болыш қатарлық саха халқыған түзәшті қиын мәселілі тәдіріжі гәуділәнді. 7-ші айының 7-ші күні Алтай шәһәрлік халык тәптиш мәхкемесінің Алтай құм таш жолыда тұрушылық әмеви мәнфәт дәвасы тәптиш қызмет пунктіға вивиски есіліп жүріштірілді. Чарлап тәкшүріш, назарат қылышыны дайымлық қанат кейдіруш, дәвадын үлгірік еңішіш арқылық мәнбәдін түзәшкі түрткі болып, экологияның қоғдаш білән бүтін район саяхетінің білі мәвжуд болып тұрышы, ортақ гүлініші ішқі ашырылды.
0: Дейлі бейджірі сүпті үнімі экологияны қанын үргізіш бойынша қоғдашының мұстәккем тәрекі. Vilayetlik Teftiş Şöbe Mahkemesi muhit baylığı türüdeki delolarni başquruş huquqini qaytırıp kelishni faol qolğa keltirib, yezigilik yerini qanunsiz egilmayda ötkünç yağmur yağıp keyin hava echiladı. Temperatura 16'dan 30 Selsiya gradusqacha. Kuytunda ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 15'ten

Hazır Yenjin oyisidiki 50 ming mo'g'i yig'in yerdiki sanoat cho'qlisi markazlik yig'ilish mazgiliga kirdi. Yenjin oyisining Shigishin bozordagi bir etizliqda cho'ngtibdiki ko'plagan yig'ilish uskunisi berib kelib mashg'ulot qilib o'tadi. Butun yurishlik uskunlar ayrish, tanlash iqtidorini to'plash turgan bo'lib, sho'xli yig'ish aralash moddalarini tanlash, sho'xlini yetkazib berishning butun jarayonini bir qatimda tamomlaydi. Butun jarayonda odam kuchi bilan etizgi berib emgek qilish hojatsiz. Sho'xli terichisi Miao Zhong mundoq dedi. Bu yil men 700 mo yerga sho'xli terdim. Navbatda 4 mashina yig'ibotdi. Bu yil 1 mo yerdan 4500 yuan atrofida foyda olgan bo'ladi. Mashina bilan yig'ilishning unumi yaxshi bo'ldi. Yanji noyisi Donglik Jungo sanoat sho'xlisi yurti bo'lib, yillik sho'xli ishlab chiqarish miqdori 600 ming tonnadan oshadi. Shinjongdagi muhim sanoat sho'xlisi ishlab chiqarish setish bazasi hisoblandi. Sanoat sho'xlisi yig'ish xizmati 9-oyning 30-lirigacha davom etadi.

8-ci ay kirishi bilan Chag'antoqay nahiyasidagi 130 ming mo zarangzi urug'i markazlik pishib yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinlashgan o'rish mashg'uloti umumiyuzlik qanot yoydirildi. Chag'antoqay nahiyasining Qarabura yezdi Qusqabaq kentidagi zarangzi terilgan yerda cho'ng tipdagi birlashma yezi egilik mashinlari etiz arasidagi yig'ish xizmatini mas qadamda tamomlamoqda edi. Qosqabaq kentidagi terixchi Li Xutian 30 mo yerga zarangzi terg'an bo'lib, hozir havo ochiq vaqtni cheng tutib, butun kuchi bilan yig'ish mashg'ulotini qanot yoydirmoqda. Terixchi Li Xutian mundaq dedi: "Bu yil 30 mo yerga zarangzi terg'an edim. Hozir yig'ibotman. Yig'ib olgandan keyin zarangzi urug'ini yog' tortish do'koniga setib berman. Shaxshim bularni o'rab uyga elib ketib, kala qo'ylarga yem xashak qilaman."

0: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayot mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonxua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
1: Jungfa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
2: Ona vatan sizga muhtoj.
3: Qarang, men bir kitob. Sizni saqlagani bek uzoq bo'ldi. O'qitdim sizni chaqiray deb tursam, telefonda so'zlashib uzib qo'ydingiz. Yana bir qaytim sizga qarasam, tanishig'ishni quloq silib ekranga tikilib qarab turibsiz. Hatto mening chaqirganligimni anglamadingiz. Boy yana hech qo'shaqmaydigan sizni uchirtib qoldim. Bugun sizga hikoya aytib anglamsiz. Yaxshimisiz? Men bir kitob. Sizni saqlagani bek uzoq bo'ldi. Mening sizga Huashaning 5000 yillik tarixini, o'sha uzoq tarixning o'chmas nomini so'zlab bergim bor. Muhabbat haqida to'xtalib, muhabbat hayotlikning qudrati cheksiz degan bor. Sizga umid haqida to'xtalib, to'lqin yerib olg'i ilgirlang degan bor. Sizga Robinson Crusoe'ning yolg'iz oraldagi turmushini, sizga yana 4 nur yili yiroqlikdagi ishchisi madaniyatni so'zlab bergim bor. Mening sizga so'zlab berdigan yana nurg'un hikoyalarim bor. Yaxshimisiz? Men bir kitob. Har bir kunning kitob o'qish kuni bo'lishini umid qilaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, mening hikoyamni angla. Bu mening eng chuqur orzuyim.

yurtundaki yeniliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Janubiy Shinjongdagi 100 yezi bazar fanni umumlashtirish tarixiy qurilishining umumiylik tamomlanib ishga kirish turilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Hozirgacha Janubiy Shinjongdagi 100 yezi bazar fanni umumlashtirish tarixiy qurilishi umumiylik tamomlanganligi ham ishga kirish turildi. Bu Janubiy Shinjongdagi yezi bozorlarining fanni umumlashtirish iqtidorini o'stirish faoliyatida bosqich xarakterlik natijalarning qo'lga keltirilganligidan darak berib, Janubiy Shinjongdagi asosiy qatlam ommasi ishki oldida fan texnikini his qila oladigan, mahorat o'rgana oladigan imkoniyatga ega bo'ldi. Bu 100 yezi bozor fanni umumlashtirish sariyi Xotan viloyati, Qashqar viloyati, Qizilsu Qirg'iz avtonom oblasti qatorliq joylarga joylashgan. Sarayda mashina odam ham turtki bo'lish, VR his qilish, ilmiy tajriba qatorliq ko'rgazma turlari ta'sis qilingan bo'lib, jiddiy ishlarga taqobil turish qutqizish, yezi egilik texnikasi bo'yicha tarbiyalash, fanni umumlashtirish bo'yicha kitob o'qish qatorliq faoliyatlar doimlik qanot yaydiriladi. Xotan viloyati Keriya noyasining Mo'g'alla bozori, Lop noyasining Lop bozori, Dongfanghong yangi kenti qatorliq joylardagi yezi bozor fanni umumlashtirish saroylarida bolalar mashina odamni yaqin oraliqda tezgillab karbon 4 oksidi ilmiy tajribasiga qatnashib, Heimlich jiddiy qutqizish usuli qatorliq amaliy qo'llaniladigan bilimlarni o'rgandi. Qashqar viloyati Poskam noyasining Ikkisu yezisida yezi bozori fanni umumlashtirish saroylari darsxonasini olma darxi ostiga yotkab, olma avrishga temi, kesallik, hasharot, zenih xaritasi ko'rgazma taxtisi ta'sis qilib, fan texnikasini etizlarga kirgizish faoliyatini qanot yaydirib, bog'vallarni ko'rib tushuna oladigan, o'rgana oladigan imkoniyatga ega qildi. Xotan viloyatining Niyan noyasi Andir yezisida mutaxassislar kollektivi qo'g'in terish texnikasini qo'lma-qo'l

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifimizda cho'llikni qo'g'davotgan Mazi Ching bilan tanishimiz. Qaramaylik tegi qo'g'dilgan rayonning Qamus boshqurish punktining boshlig'i Mazi Chingning boshqurish qo'g'dash xodimi bo'lib ishlayotganiga 17 yil bo'ldi. U ikkinchi avlod o'rmonchilik maydoni xizmatchisi. Uning dadasi davlat o'rmonchilik maydonining ishchisi. Dadasining ta'sirida u kichkidilla o'rmon, o'tloq, hayvonlarga nisbatan bir xil alohida yaqinlik tuyg'usiga ega bo'lgan. Xizmatga qatnashgandan keyin u 10 yil o'rmon qo'g'dig'ichisi bo'ldi. Keyin Qaramayli tegi qo'g'dilgan rayoniga kelib boshqurish qo'g'dash xodimi bo'lib, o'rmon, o'tloq sohasida 27 yil xizmat qildi. Mazi Ching aslab mundoq dedi. Ayni chaqda qo'g'dilgan rayonda motosikli soni nayti az edi. Qo'g'dash xodimlari charlashda ko'pincha ikki putiga tayinatdi. Bak yiroqqa meng'ishga jur'at qilolmaydi. Chunki qo'g'dilgan rayonda signal yo'q bo'lib tuyuqsiz yuz bergan hodisadan qo'rqatdi. Bir kuni Mazi Ching yaqin atrofdagi suv manbasini tekshirgil borganda ancha yiroqqa bormay bir bo'riga uchrab qoldi. Bo'ri uniga tikilib qaradi. U qo'rqqanidan nafas olishga ham jur'at qilolmadi. Bir hazo qarab turgandan keyin bo'ri ondan burilib asta ketib qoldi. Mazi Ching bundoq dedi. Bu mening tunji qatim dalada bo'riga uchrab qelishim bo'lg'achqa bak qo'rqib ketdim. Keyin u tajribalik boshqurish qo'g'dash xodimlaridan bo'rlarning amaliyotda odamlardan qo'rqadiganligi, odatda yiroqda turadiganligi, bo'rlarning cho'ldagi yovvoyi ot, eshaklarga o'xshash intoyin hushyor ekanligi, bu dalada yashash iqtidori ekanligini angladi. Qo'g'dilgan rayonda odam oz, xizmat va turmush oddiy. Quyosh ko'tarilib patdi. Yillar o'tgan siri inchka uzun shig'il yo'lni mangu meng'ib tugatkili bo'lmaydigandek ko'rinadi. Mazi Ching bundoq dedi. Kecha ang japoliq,

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Muhabbetlişiyatqanda hisobot yetkash izohatiga öz ixtiyorligi bilan hadiya qilish deb yozilgan bo'lsa, ayrilib ketgandan keyin qaytirib olg'ali bo'lamdi degan dilo misolini so'zlab beramiz.
2: Yaqinda Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkemesi, El Qazaq Avtonom oblastlik sho'ba mahkemesi hadiya to'xtami majrosi delosini sud qilib ayoqlashtirdi.
1: 2023 yili 10 ayning 1-chi kuni Tau X bilan Lo X muhabbatlashish munosabati o'rnatgan. Aralashayotgan mazgilda Tau X Vishinda hisobot yetkash qatorliq usullar orqali Lo X ga ko'p qitim pul yetkigan. Buning ichidagi bir qism hisobot yetkashga aniq yozma izohat berilgan. Masalan, xotinimga yaxshi ko'rgan narsalarni elib beraman. To'y qilishini talab qilmayman. Faqat yanimda hamroh bo'lsangiz bo'ldi. Hammasi o'z ixtiyorligim bilan qilingan hadiya deb yozilgan. Keyin ikkilan ushoq tushak ishlar sababidan ayrilib ketgan.
2: 2025 yil 11 ayning 18-chi kuni Tau X al xalqchi qarz majrosi deganni sabab qilib, Lo X ustidan Koytun shahrlik xalq sud mahkemasiga da'vo qilib, uningdan 110 ming yuandan ortiq olgan qarzni qaytirib berishni talab qilgan. Da'voda Lo X ikki tarafda qarz pul elish berish borligini inkor qilgan. Tau X da'vo talabini hadiya to'xtami majrosiga o'zgartgan ham hadiyani bekor qilishni tashabbus qilgan.
1: Koytun shahrlik xalq sud mahkemasi sud qilib mundaq qaradi. Haq talab subyektlari orasidagi pul aloqasida da'volashuvchilarning haqiqiy maqsad ifodasi tekshirildi. Tau X ko'p qitim hisobot yetkab qoldirgan so'zda o'z ixtiyorligi bilan hadiya qilish, to'y qilishni talab qilmaslikni aniq ifodalagan. Maqsad ifodasi aniq, ham pulni topshirib bo'lgan, hadiya to'xtami vujudga chiqqan ham qonunlik kuchga ega. Muhabbatlashayotgan mazgildagi ko'p so'mlik hadiyada garchi doim o'linish maqsad qilinsin-u, lekin bu deloda Tau X to'y qilish shartini aniq chatga qiqib, faqat qarshi tarafning hamroh bo'lishini talab qilgan. Shunga bu hadiya to'y qilishni kuchga ega shart qilgan majburiyatni qo'shimcha qilgan hadiyaga tabi emas. Tau X Lo X'da aldamchilik qilmishi mavjudligini tashabbus qilgan bo'lsin-u, lekin to'liq dalil isbot topshirib isbotlay olmadi. 3 ayning 12-chi kuni Koytun shahrlik xalq sud mahkemasi Tau X'ning da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi.
2: Tau X qoyil bo'lmay, Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkemasi ila oblastlik sho'basiga norozilik arz qildi. Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkemasi ila oblastlik sho'ba mahkemasi sud qilib mundaq qaradi. Tau X'ning hisobot yetkiganda qoldirgan so'zining mazmuni haqiqiy, konkret bo'lib, uning tahdidga uchirgan yoki o'z ixtiyorligida bo'lmagan ahvolda hadiya qilganligini isbotlaydigan dalil isbot yo'q. Shunga hadiya qilish maqsad ifodasini kuchga ega deb bekitish kerak. Muhabbatlashgan mazgilda ko'p so'mlik hadiya qilishni garchi yesiyat munosabatini saqlash bilan munosabatlik deb qiyosan bekitishga bo'lsin-u, lekin muhabbatlashish munosabatining oxirlashishi yesiyat holatining o'zgarishiga tabi bo'lib, Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 663 moddasida belgilangan qonunda belgilangan bekor qilish sababiga kirmaydi. Tau X, Lo X'da paketni o'ydirib chiqarish, haqiqiy ahvolni yo'shirishdek aldamchilik qilmishining mavjudligini isbotlaydigan unumlik dalil isbot bilan ta'minlanmadi. Uning hadiyani bekor qilish tashabbusining paket va qonun asosi yetarlik emas. 7 ayning 15-chi kuni Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkemasi ila oblastlik sho'ba

0: tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
1: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

8-ci ay kirishi bilan Chag'antoqay nahiyasidagi 130 ming mo zarangzi urug'i markazlik pishib yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinlashgan urush mashg'uloti umumiyuzlik qanot yoydirildi. Chag'antoqay nahiyasining Qarabura yezdi Qusqabaq kentidagi zarangzi terilgan yerda cho'ng tipdagi birlashma yezi egilik mashinlari etiz arasidagi yig'ish xizmatini mas qadamda tamomlamoqda edi. Qosqabaq kentidagi terixchi Li Xutian 30 mo yerga zarangzi terg'an bo'lib, hozir havo ochiq vaqtni cheng tutib, butun kuchi bilan yig'ish mashg'ulotini qanot yoydirmoqda. Terixchi Li Xutian mundaq dedi: "Bu yil 30 mo yerga zarangzi terg'an edim. Hozir yig'ibotman. Yig'ib olgandan keyin zarangzi urug'ini yog' tortish do'koniga setib berman. Shaxshim bularni o'rab uyga elib ketib, kala qo'ylarga yem xashak qilaman."

0: Madaniyat sayohat ul aslahalarini mukammallashtirib, butun rayon sayohati taraqqiyotining yangi quvvatini jonlantirdi. Avtonom rayon darajalik qo'g'diladigan madaniyat yodgorligi o'rni Tarbag'atay shahar xarobiyasi Cho'chak shahrining qimmatlik tarixiy madaniyat mirosi. Bu yodgorlik o'rni yillarning sinoqlarini boshdan kechirgandan keyin temada yeriq, soyilib tushish qatorliq ahvollar ko'rilishga boshlandi. Cho'chak shahri navbatda Liaoningning Xinjiangga yordam berish turining yar yo'lak bo'lishida Tarbag'atay shahar xarobiyasini qo'g'dash xarakterlik remont qilish qurilishini qanot yaydirmoqda. Bu turga jami 8 700 000 yuandan ortiq mablag' selinadigan bo'lib, tomning uzunligi 970 metrdan oshadi. Cho'chak shaharlik madaniyat, radio, televiziya va sayohat idorasining muavin boshlig'i Wang Bo mundoq dedi. Turning butun jarayonida konusni asliga keltirish, eng oz aralashish prinsipida chang turib, an'anaviy xongdosh hunar san'atini qo'llanib, asliga keltirib mustahkamlab, xarobiylikning asli qiyofatini eng zo'r darajada saqlab qoldik. Bu qitimqi remont qilish qadimiy shaharning tarixiy miroslarini unumli qo'g'dab, Tarbag'atayning madaniyat tomirini davomlashtirib, shahrimiz madaniyat sayohatining yuqori sifatli yugurma taraqqiyotiga kuchlik turtki bo'ldi. Cho'chak shahri shuning bilan birga Qari Dong Millatlar Ittifoqligi Ulg'i rayoni sayohat kasblar bog'chisi turi qurilishini butun kuch bilan ilgari surib 32 million yuan yordam berib qurilish mablag'idan foydalanib ko'p turlik sifatni o'stirish, o'zgartish qurilishini nuqtaliq yo'lga qo'yib, Millatlar Ittifoqligi ko'rgazma saroyi universal binosi Qari Dong Qizil ko'chasi darvozasini yangidan selib o'lchamlashgan ekologiyalik to'xtalg'u maydonini tang qadamda yasab, ko'chaning umumiy qiyofatini har taraflama a'lolashtirdi. Cho'chak shaharlik taraqqiyot va islohot komitetining kadri Javlon Amantay mundoq dedi. Millatlarning shonliq tarixiy madaniyati, taraqqiyot muvaffaqiyatlari va millatlarning o'rtaq ittifoqlashib ilgirligan, o'rtaq gullanib taraqqiy qilgan davr qiyofatini tashviq qilamiz. Qari Dongning millatlar madaniyat tusi inoq turmushni namoyon qiladigan manzir rayoni qiyofatini qayta barpo qilib, rayon A darajalik manzir rayoni barpo qilib, ko'ngil ichish, dam olish, istirohat, yemak, ichmak, savdo bir gavdalashgan sayohat manzir rayonini qurib chiqamiz.
1: Stansiyamiz xabari. 1 aydan 7 oygacha Xinjiang bo'yicha tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi va yuk ko'payish vaziyatini saqladi. Buning ichida Shimoliy Xinjiang yo'l to'rining ta'minlash iqtidori ko'rinarli yashib, butun rayon xalqaro yo'l transportining eshi sholti kuchlik bo'ldi. Bu yil 1 aydan 7 oygacha avtonom rayon bo'yicha yuqori sur'atli tosh yo'lda qatnagan avtomobil 136 million qitimga yetib, bultur qishu mazgildagidan 0.96%. Odatki g'ol liniyada qatnagan avtomobil 276 million qitimga yetib, 5.59% ko'paydi. Davlat yo'li 711 liniyasi Urumchi Lopnur yuqori sur'atli tosh yo'li, davlat yo'li 577 liniyasi Jingqulji nohiyasi tosh yo'li qatorliq yangi yo'llar butib qatnash boshlandi. Shimoliy Xinjiang yo'l to'rining ta'minlash iqtidori ko'rinarli yashib, sayohat safari yo'l qurilmasi tanishlib, avtomobilni tarqoqlashtirish, boshqa yo'lga boshlashdek yurishtirish alohidligi namoyon bo'ldi. 7 ayda qatnash boshlangan davlat yo'li 577 liniyasi Jingqulji nohiyasi tosh yo'lida kuniga o'tir hisoblan 8228 avtomobil qatnab, Ili daryosi vodiysi kiradigan chiqadigan avtomobil unumlik tarqoqlashtirildi. O'z avtomobil haydab Xinjiangga sayohatga kelgan Shandonglik sayohatchi Zhu Guoxing muxbirga mundaq dedi. Yo'l nohiyati ravon, manzara go'zal, mulozamat yaxshi, ham qulay ekan. Xalqaro yo'l transporti jihatida Jongo bilan Qozog'istonning o'zaro viza kechirim qilish siyosatining foydasida chegara sirtida bir turkum cho'ng-cho'ng turlar orqa-orqadan yo'lga qo'yilib, ishlamchilarga bo'lgan ehtiyoj sijil eshib, yo'lovchi ipak yuk transport bozorining hayoti kuchi oshdi. Bu yil 1 oydan 7 oygacha chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 916400 qitimga yetib, bultur qishu mazgildagidan 30.20%. Xalqaro yo'lda to'shilgan yo'lovchi 807 300 odam qitimga yetib 15.8% ko'paydi. Ergeçtam tamış

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifimizda cho'llikni qo'g'dayotgan mazi ching bilan tanishimiz. Qaramaylik tegi qo'g'dilgan rayonning qamus boshqurish punktining boshlig'i mazi chingning boshqurish qo'g'dash xodimi bo'lib ishlayotganiga 17 yil bo'ldi. U ikkinchi avlod o'rmonchilik maydoni xizmatchisi. Uning dadasi davlat o'rmonchilik maydonining ishchisi. Dadasining ta'sirida u kichkidilla o'rmon, o'tloq, hayvonlarga nisbatan bir xil alohida yaqinlik tuyg'usiga ega bo'lgan. Xizmatga qatnashgandan keyin u 10 yil o'rmon qo'g'dig'ichisi bo'ldi. Keyin Qaramaylik tegi qo'g'dilgan rayoniga kelib boshqurish qo'g'dash xodimi bo'lib, o'rmon, o'tloq sohasida 27 yil xizmat qildi. Mazaching aslab mundoq dedi. Ayni chaqda qo'g'dilgan rayonda motosikli soni nihoyatda oz edi. Qo'g'dash xodimlari charlashda ko'pincha ikki putiga tayinatdi. Bak yiroqqa meng'ishga jur'at qilolmaydi. Chunki qo'g'dilgan rayonda signal yo'q bo'lib tuyuqsiz yuz bergan hodisadan qo'rqatdi. Bir kuni Mazaching yaqin atrofdagi suv manbasini takshirgil borganda ancha yiroqqa bormay bir bo'riga uchrab qoldi. Bo'ri uniga tikilib qaradi. U qo'rqqanidan nafas olishga jur'at qilolmadi. Bir haza qarab turgandan keyin bo'ri ondan burilib asta ketib qoldi. Mazaching bundoq dedi. Bu mening tunji qaytim dalada bo'riga uchrab qilishim bo'lg'achqa bak qo'rqib ketdim. Keyin u tajribalik boshqurish qo'g'dash xodimlaridan bo'rlarning amaliyotda odamlardan qo'rqadiganligi, odatda yiroqda turadiganligi, bo'rlarning cho'ldagi yovvoyi ot, eshaklarga o'xshash intayin hushyor ekanligi, bu dalada yashash iqtidori ekanligini angladi. Qo'g'dilgan rayonda odam oz, xizmat va turmush oddiy. Quyosh ko'tarilib patdi. Yillar o'tgan siri inchka uzun shig'il yo'lni mangu meng'ib tugatgili bo'lmaydigandek ko'rinadi. Mazaching bundoq dedi. Kecha ang japoliq. Tok yo'q vaqtda faqat

0: ularga yardım pul berildi. Yekki pishiqlash asosiy gavdisi bo'yicha yillik yordam pul mablag'i 10 million yuandan oshib ketmaydi.
1: 7-chi modda. Baxmachilik pishiqlash qarz o'sim yordami beriladi. Avtonom rayon ichidagi go'sht kalasi, go'sht qo'yi, sut kalasi baxmachilik maydoni, hamkorlik kooperativi, pishiqlash korxonalari yangidan iltimos qilgan 1 yillik va 1 yillikdan yuqori ishlab chiqarish tijorat qarziga o'xshash mazgil, o'xshash darajadagi qarz pul bozoridagi baho ma'lum qilish o'sim nisbatining 70% dan yuqori bo'lmaslik, shundaqla 2% dan eshib ketmaslik bo'yicha baqmichilik pishiqlash asosiy gavdasiga moliya o'sim yordam puli beriladi. Siyosat ijro qilinish mazgilida banki tarqatgan aloqador davomli qarz kasbiga mu o'xshashlar tatbiqlanadi. Yakka baxmichilik pishiqlash bo'yicha asosiy gavdaning yillik o'sim yordami mablag'i 10 million yuandan eshib ketmaydi.
0: 8-chi modda. Kredit siyosati maddati yanada kuchaytirildi. Chorvachilik kasbi faol qo'llash turidagi sohalar qatoriga kirgizilib, inobat berish shartiga uyg'un keladigan, lekin tijoratda vaqtli qiyinchilikka uchragan baxmichilik maydoni oilalariga qarz bejirishga xolg'ancha chek qo'yilmaydi. Qarz pul qaytirib berilmaydi. Qarz pul uzib qo'yilmaydi. Pul muomila apparatlari, yer boshqurish huquqi, baqmichilik maydonining yer ustidagi qo'shimcha narsalar qatorliklarini raniga ko'riga qo'yish, kepil bo'lish doirasini kengaytirib, chorvachilik mol doktorlik cho'ng sonliq ma'lumot subsidiyadan foydalanib, silos qarzi tirikni raniga qo'yib qarz elish qatorliklarda yig'inlik yaratib, shartga uyg'un keladigan yangidan ko'paygan qarzga qarata qarz berishga tegishliligiga to'liq qarz berildi. Pul muomilasini nazorat qilish boshqurish tarmoqlari go'sht kalasi, go'sht qo'yi, sutchilik kasbi ham pishiqlash korxonalarining qarz xavf-xatarga bardoshlik berish darajasi muvofiq o'stirildi. Chorvachilikqa aloqador qarzning sifatsizlik nisbati apparatlarning yillik nishonidan 3% o'z ichiga oldi. Ning ichida bo'lsa, nazorat qilish boshqurish bo'yicha nomor tutishning omili qilinmaydi.
1: 9-chi modda. Baxmachilik sug'urtisi a'lolashtiriladi. Siyosat xarakterlik baxmachilik sug'urtisi bo'yicha sug'urtalash apparatlarini harakatchan tengshash mexanizmini o'rnatish ustida izlanib, har qaysi sug'urta apparatlarining mulozimat saviyasi, mulozimat sifatini o'stirishiga haqiqiy turtki bo'lib, sug'urta apparatlarining sug'urta summasi afzalligi, baho afzalligi mulozimat afzalligiga o'zgartiriladi. Sug'urta apparatlarining siyosat doirasida sut kalasining amaliy qimmati bo'yicha sug'urtalash xizmatini qanot yoydirishiga haydakchilik qilinadi. Sug'urta apparatlarining go'sht kalasi, go'sht qo'yi, sodi xarakterlik sug'urtasining qoplash doirasini kengaytishiga ilhom beriladi. Bordash sug'urtasi, nasllik chorva sug'urtasi, ko'p tillaydigan qo'yning ko'payish sug'urtasi, baho sug'urtasi qatorliq sug'urta mahsulotlarida yangilik yaratilib, sug'urta bilan kredit mahsulotlarining ham turtki bo'lib, dehqonlarga naf yetkazishiga haqiqiy kafolatlik qilinadi.
0: Uqtirishda mundoq ta'kidlandi. Siyosatning ijro qilinish vaqti 2026 yil 7 oyining 1 kunidan 2030 yil 6 oyining 30 kunigacha bo'ladi. Siyosat ijro qilinish mazgilida har vaqt baholash ilib berilib, harakat holatida tanishiladi. Tur mablag'ini boshqurish chorasi tuzilib, siyosatning yo'lga qo'yish loyihasi inchiklashtirilib, natija unumni baholash chiqitilib, uchurlashtirish vositasidan foydalanib iltimos qilish tartibi oddiylashtirilib, siyosat jihatdan yorug'lik bo'lishning dal joyida bo'lishi, mablag' ishlatishning qilinishi, mashg'ulot tartibining qulaylik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilindi. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatı Bangutining go'sht kalasi, go'sht qo'yi ham sutchilik kasbining taraqqiyotini muqimlashtirishga doir 9 turlik siyosat tadbirini besib tarqatish to'g'risidagi uqturishi. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatı ishxonasi tarqatgan 2024 yil 35-nomorliq mas qadamda bekor qilindi.

hayatiy kuch uni chonqur ta'sirlantirdi. U chol bayovanda davomliq yiltiz tartib, har kuni qat'iy davomlashtirish orqali Ganjaxodiki 10 ming mo'lliq bo'stonlikni yaxshi qo'g'dashni xolaydi.

Hazır Yenjin oyisidiki 50 ming mo'g'i yig'in yerdiki sanoat cho'qlisi markazlik yig'ilish mazgiliga kirdi. Yenjin oyisining Shigishin bozordagi bir etizliqda cho'ngtibdiki ko'plagan yig'ilish uskunisi berib kelib mashg'ulot qilib o'tadi. Butun yurishlik uskunlar ayrish, tanlash iqtidorini to'plash turgan bo'lib, sho'xli yig'ish aralash moddalarini tanlash, sho'xlini yetkazib berishning butun jarayonini bir qatimda tamomlaydi. Butun jarayonda odam kuchi bilan etizgi berib emgek qilish hojatsiz. Sho'xli terichisi Miao Zhong mundoq dedi. Bu yil men 700 mo yerga sho'xli terdim. Navbatda 4 mashina yig'ibotdi. Bu yil 1 mo yerdan 4500 yuan atrofida foyda olgan bo'ldi. Mashina bilan yig'ilishning unumi yaxshi bo'ldi. Yanji noyisi Donglik Jungo sanoat sho'xlisi yurti bo'lib, yillik sho'xli ishlab chiqarish miqdori 600 ming tonnadan oshdi. Shinjangdagi muhim sanoat sho'xlisi ishlab chiqarish setish bazasi hisoblandi. Sanoat sho'xlisi yig'ish xizmati 9-oyning 30-lirigacha davom etadi.

8-ci ay kirishi bilan Chag'antoqay nahiyasidagi 130 ming mo zarangzi urug'i markazlik pishib yig'ilish mazgiliga kirdi. Mashinlashgan o'rish mashg'uloti umumyuzlik qanot yoydirildi. Chag'antoqay nahiyasining Qarabura yezdi Qusqabaq kentidagi zarangzi terilgan yerda cho'ng tipdagi birlashma yezi egilik mashinlari etiz arasidagi yig'ish xizmatini mas qadamda tamomlamoqda edi. Qosqabaq kentidagi terixchi Li Xutian 30 mo yerga zarangzi terg'an bo'lib, hozir havo ochiq vaqtni chang tutib, butun kuchi bilan yig'ish mashg'ulotini qanot yoydirmoqda. Terixchi Li Xutian mundaq dedi: "Bu yil 30 mo yerga zarangzi terg'an edim. Hozir yig'ibotman. Yig'ib olgandan keyin zarangzi urug'ini yog' tortish do'koniga setib berman. Shaxshim bularni o'rab uyga elib ketib, kala qo'ylarga yem xashak qilaman."